لاہور لے جا کے انہیں انہاں اگے دو سوال رکھے. میں اپنی بچیاں نوں بینتی کرنا چاہنا ان گلوں دھیان دیو. انہاں دو سوال رکھے اگے. پہلا سوال یہ رکھیا بھائی تسی اے گل دسو اسی سکھاں نوں اینا مار دے ہیں سکھ لبنا اوکھا ہو گیا پر پھر بھی سکھ مکدے کیوں نہیں کیویں آندے نے. انہاں وچوں بہتا قصور تہاڈیاں ماما دا ہے. پتا نہیں تسی اپنی گود وچوں انہاں بچیاں نوں کنا کو سکھا کے بھیجنیاں. اس بچے نوں پتا بھی جے میں امرت چھکنا تے میں موت نوں گل وکڑی پاؤن والی گل ہے پھر بھی پتا نہیں تسی کی سکھاؤندی ہو انہاں بچیاں نوں تے انہاں بچیاں نوں سکھا کے جنگلاں وچ بھیجنی ہے. او سکھ موت نال بھی لڑ لیندا ہے, او سکھ بھوک نال بھی لڑ لیندا ہے, او سکھ کھان پہنن تو بھی لڑ لیندا ہے, ہر مصیبت چل لیندا ہے, پر کوئی سکھ ہاتھ کھڑا کر کے اے کہن لئی تیار نہیں بھی میں سکھ نہیں ہے. اسی تواڈے تو گل شروع کرنی چاہنے ہیں, تانوں ہی کہو جی گڑتی دے کے بھیجیے, تواڈے اتے ہو جا قہر کریے تاکہ تسی خود ہی اپنے بچیاں نوں زہر دیو تے مڑ کے سکھ نہ بننا. ہن انہیں اپرادے کیتے سکھ بچیاں نوں سکھ بیبیاں نوں سبا من 40 شیر بندا ہے, سبا من انہاں نے پینا دینا. یہ گل تھوڑا جا میں بےنتی کردیا بچوں سمجھ لگ جائے. انہاں ویلیاں دے وچ آم چکیاں نہیں سن ہوندیاں تے جڑے فوجیاں لئی آٹا پیا جاندا سی نا, سرکار دے فوجیاں لئی فوجاں لئی جڑا آٹا پیا جاندا سی او قیدیاں کولوں پسوایا جاندا سی. شاید آپ نوں یاد ہووے بھی گرو نانک صاحب مہاراج جی دے کولوں بھی چکی پسوائی گئی سی بابر دے ویلے. انہاں مطلب یہ ہوندا سی جتھے بھی جانا اتھوں دی چکیاں کٹھیاں کر لینیاں تے چکیاں کٹھیاں کر کے ادھر قیدیاں کولوں دانے پسوائے جاندے سن. اسی طرح انہاں بیبیاں دے کولوں سبا من ایک بیبی نوں روز دا پینا پینا پیندا سی. پینا اوکھا نہیں سی, سکھ بچیاں جاندیاں سن اے پینا. مشکل اے سی بھی پی تا نہیں سی ہوندا, 40 شیر پی لیندیاں پر پی اس لئی نہیں سی ہوندا کیونکہ صبح تو شام تک 24 گھنٹیاں دے وچ ایک کھنہ, کھنہ مطلب ہے روٹی دا چوتھا حصہ, روٹی دے چار حصے کر لئیے, ایک روٹی دے چار حصے کر لئیے تے اُدے وچوں ایک کھنہ روٹی نہ ملنا تے اُدے وچوں ایک کھنے دے نالوں بھی تے ایک پیالہ پانی دا ملنا, ایک پیالہ پانی دا ملنا 24 گھنٹیاں دے وچ. اتہاس نے ایک ساکھی بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, پہلے میں تہاڈے نال او سانجھی کراں. ایک ماں اپنے پتر نوں وار وار سمجھاؤندی ہے, اونوں ہولی ہولی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے روٹی دے کھواؤندی ہے, جڑی کھنا آپ نہیں کھا رہی اونوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھواؤندی ہے. پہ یہ کئی برکیاں کر کے کھاوے تینوں صبر آ جائے, میں کئی کنی ساری روٹی کھا دی ہے, نکے نکے ٹکڑے کر کے منہ پاؤندی ہے. تو بچہ ہے وہ بچہ پانی دا پیالہ پکڑنا چاہندا ہے تے ماں اونوں سنبھل کے پلاؤندی ہے. ایک ایک بوند پانی دی قیمتی ہے. ظالم نے ایک گل ویکھی بھی اس بیبی نوں بچہ بڑا پیارا ہے, حالانکہ بچے تو سارے نوں پیارے سن. انہیں ایک گل ویکھی بھی بچہ بہت پیارا ہے. یہ گل میر منو نو پتا لگی بھائی بیبیاں اپنے بچیاں نو ایویں پال رہی نے اس جیل وچ بھی اس قید وچ بھی. اس ویلے میر منو نے ایک قہر کیتا, پھر انہیں آ کے دیکھیا بھائی واقعہ اپنے بچیاں نو اپنی گود وچ لے کے پینا بھی پیندیاں نے, کھنا روٹی دا ملدا ہے اس تو بنا بھی گزارا کر کے جویں کیویں ہووے بھکھیاں بھی چکیاں پینیاں, تسی آپ سوچو کڈی کوکھی گل ہوے گی. انہاں ویکھیا بھائی میرے سبا من پینا پین دے باوجود بھی جڑیاں بیبیاں نہیں سن پی سکدیاں انہاں دی چھاتی تے سبا من دا پتھر رکھدا سی ظالم, تے جڑیاں بیبیاں اس طرح قہر سہاردیاں رہیاں پر او صدقوں نہ ڈولیاں, پھر انہیں کوشش کیتی میں انہوں نے صدقوں ڈلاؤن واسطے ایک اپرالہ کیتا. منو آیا اپنے نال

0: جہاں کھلے کل گی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی در مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگوتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں سدگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے ساموں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھو تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: ایک کرامات ہے، تم کہا سی کہ تہاڈے اندر بڑی کرامات ہے، تو اس طرح دے اس نال اسی تینوں بھی کہا سی کہ جیڑی ہے نا جے بندوق چلاونی ہے بندوق دی تمائی دا کمال ایسا ہوئے کہ لوگ اس نوں کرامات سمجھن، بندوق دا کمال کرامات ہے، اس کمال والے نوں کیڑی چیز نہیں ملدی، پاو ساریاں چیزاں ملے گی، دوستاں والی دوستی بیشتاں ملن گیاں، بیشتاں دوواں لوکاں دے سکھ ملن گے، دوستاں نے تاں خوش ہونا ہی ہونا، تے نال پھر کمال کر کے سوربیرتا ہوئے گی، سوربیرتا دے نال پھر پرلوک دے وچ بھی جگہ ملدی ہے۔
1: ایتی بات گرو جب کہے سمجھو مغل دے تب سہے،
0: جدو او دے بولے ہوئے بچنا نو ستگرو نے دہرایا پھر کہ تُو یاد کر کہ تُو سانو کیڑے کیڑے بچن کردا ہوندا سی، کی سانو تُو کہا سی، چینا تو کہا سی کیڑی نہیں، خیر تو بھاو نیکی تو خلص جیڑی ہے، سچا دوست جیڑی دوستی ہے، ایسے پرکار جیڑا جنت دا ہے واچک بھاو سورگ، بھئی جیڑا تلوار چلاونی جاندا ہے، شستر چلاونی جاندا ہے، سورما جوڑا ہے، سورمے نوں اس لوک وچ بھی وڈیائیاں ملدیاں نے اتے پرلوک دے وچ بھی جا کے اونوں وڈیائیاں ملدیاں ہن۔
1: ایتی بات گرو جب کہے،
0: اینا بچن ستگرو مہاراج جی نے جد کہا،
1: سمجھے مغل ہردے تب سہے،
0: اس وقت تو مغل سید خان اپنے من دے اندر اس گل نوں نشچے کر کے سمجھ گیا،
1: پرے او اگاری دنڈ سمان،
0: جویں ڈنڈے وت بھاو ڈنڈاؤت بندن کر لگیاں لمے پی جائی دا اگے، یوں گراں دے اگے لما پی گیا،
1: راک راک مجھ پیر مہان،
0: اے مہان پیر ہے گرو نانک دیو جی، ہے گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ، اپنی شرن وچ مینوں رکھ لو، رکھ لو،
1: راور درس سنے بچ جبے،
0: آپ جی دے درشن جدوں کیتے جدوں بچن سونے سنے،
1: پورب سمرت بھی اب سبے،
0: او جڑیاں پچھلیاں ساریاں چیزاں سی بچن بلاس سی اپنے، او تہاڈا روپ او مینو سارا یاد آ گیا،
1: بھئی شکت مجھ بکھے بسال،
0: میرے وچ بڑی پاری شکتی ہو گئی ہے،
1: رکھو پیر جی لے او سنبھال،
0: پیر جی ہن تا تسی رکھ لو تسی سنبھالو مینو،
1: جتک پرتھم کی بات اباچے،
0: جنہ کا آپ جی نے پہلے جڑے بچن کہے سن،
1: سب جانی میں بیتی سو سچے،
0: میں نو یاد آ گیا کہ ساریاں گلاں بالکل سچیاں میرے نال بیتیاں ہن،
1: دے تیرج تب پرب ٹھگ رکھا،
0: اس وقت مہاراج جی نے اینو تیرج دتا، تھاپڑا دتا، اتے اپنے کول ہی رکھ لیا نال ہی،
1: جس کو نت درشن ابلاکھا،
0: جنوں ہر روز سیدا بیگ نوں ایک درشنا دی ولاکھا ہی سی، ہور کوئی اچھا نہیں سی،
1: مغل پرمود کھلو اور پایو،
0: مغل نے پاو سیدا بیگ نے من دے اندر بہت خوشی محسوس کیتی،
1: جیتک ڈیرا سکل لٹایو،
0: جنہ کا ڈیرا سی پیسہ تان دولت پدارتھ او سارا ہی لٹا دیتا، اپنیاں فوجاں نوں ہی دے دیتا،
1: سب کچھ تیاگ رہے ہو پرب پاس،
0: سارا کچھ چھڑ دیتا، کہن لگیا بھئی مینوں اپنی منزل مل گئی ہے، اس کر کے میں ہوں گراں دے کول ہی رہاں گا،
1: ہوئے پرلوک سکھ لاگی آسا،
0: ہن مینوں یہ آسا لاگی من چ کہ مینوں ہوں گراں دے کول آ کے کوئی فکر نہیں ہے، اس لوک دا سکھ بھی ملے گا پرلوک دا سکھ ملے گا،
1: سگل ترک گئے جب دور اترے ڈیرے بکھے حضور،
0: جدو سارے ترک چلے گئے بہت دور لنگ گیاں فوجاں انہاں دیاں، تاں مہارا سچے پاتشاہ نے جتھے اپنا ڈیرا کیتا ہویا سی اوتھے جا کے اترے،
1: کھان پان دانا تن پائے بسے نسا پورب کی تھائے،
0: گھوڑیاں نوں وی

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گئے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہندے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت